Ja, det är tjej, ja, Anderson och Chepinion, Arizona, det är nästa. Och hon är Native Bible Radio, i sin stan.

Ja, det är tjej, ja, Anderson och Chef Pinion, Arizona, det är nästa. Och hon är Native Bible Radio i sin stans.